Косив батько, косив я, та й викосив солов'я, соловей в саду, тьох да тьох мала пташечка.

Люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любились, та й розійшлися,

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці! Ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.

0: Соціальна реклама. У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Пісня та мила, пісня та люба. Все про кохання, все про любов. Як ми любились та розійшлися, тепер зійшлися навіки знову.

ранок на радіо Країна ФМ. Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Країна ФМ разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майєра у Емілі Медікал Центр. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медікал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Резорт.
5: Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.

українська народна. По-новому. Країна ФМ.

мовчиш, навіть не спитаєш. Ой, ти ж моя лінія.

Візьмеш мене заміж, не візьмеш, лиш слова сіяєш. Та стоїть біля хати тиха лілія моя, і під нею слухаю, чи прийдеш до дня.

0: серце кличе, ти моя лілея.
1: Країна ФМ, українська народна, по-новому.
2: Реклама.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
2: Реклама.

В Україні 9 година ранку. І як завжди, тепер в цей час, на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Українська народна. По-новому. Країна ФМ.
1: Погода країни з Наталкою Діденко.
2: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні. Тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
1: Погода країни.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці! Ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни

Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. Новий ранок – це особливий момент, що відкриває двері в новий день і стає чистою сторінкою вашої особистої історії. Варто добре зустріти цей час, коли ранок бадьорий після вчорашнього релаксу, можна швидко поділитися новим приємним враженням. Проєкт представив партнер преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Українська народна по-новому. Країна ФМ.
1: Країна ФМ. Українська народна по-новому.
2: Реклама.
3: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
2: Реклама.

Білий вилям під вінець, піш не підеш ти у танець, піш не підеш ти у танець.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.
3: Країна ФМ. Українська народна панова му. Ой, у вишневому саду.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці! Ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.

0: Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов.
1: Як ми любились та й розійшлися,
0: тепер зійшлися навіки знов.

Yeah. Yeah. Yeah. Oh, a big.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: на Пановому.
1: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Реклама.

0: Розпрягайте, хлопці конні, та ляйте, спочивай. А я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать.
1: Українська народна по-новому.

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама.
0: Країна

0: Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.

І крилечка небезпечні жала. Ой, рятуйте, дівчина кричала. Ой, рятуйте, дівчина кричала. Дівчина плакала гіркими сльозами.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.
1: Країна

0: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Усім привіт! Це онлайн-терапія. Мене звати Юлія Зорі. Як завжди, ми дякуємо вам за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви дбаєте про своє психічне здоров'я. Тому, якщо ви ще не підписалися, зробіть це, будь ласка, бо у нас, як завжди, багато всього цікавого. І, звісно, сьогоднішній випуск не виключення. Бо чи задумувалися ви колись над тим, чи може людина любити одночасно двох людей, інших. Я кажу про любовні трикутники, бо це тема, про яку ми говоримо дуже багато, але мало хто з нас по-справжньому розуміє, а що відбувається всередині таких історій, чому люди опиняються між двома партнерами, чому хтось погоджується бути третьою людиною у стосунках. І сьогодні ми з психологом, сімейним терапевтом, кандидатом психологічних наук Геннадієм Мустафаєвим будемо говорити про те, як виникають любовні трикутники, які ролі в них проживають люди і як з них виходити за потреби. Геннадію, вітаю вас. Рада вас бачити.
2: Добрий день, Юля, добрий день.
1: Я вам скажу чесно, я от довго думала, з якого боку, з якого кута взагалі підійти до теми любовних трикутників, тому швидше за все буду сьогодні діяти навмання. Бо ми звикли, в побуті говорити про любовні трикутники, про щось, де з'явився хтось третій. Було собі двоє в стосунках, і тут з'явився хтось третій. Але ж з точки зору психології, у психологів любовні трикутники – це ж не так просто. Було двоє, і хтось опинився третій.
2: Не так просто взагалі в нашому житті нічого просто не буває.
1: А тут тим більше, ще й така тема.
2: Але, Юлі, я б хотів, щоб ми з вами, або ви мені пообіцяєте, що ще раз мене запросите, тому що тема трикутників в стосунках не зводиться тільки до любовних трикутників.
1: Так.
2: Трикутники – це настільки об'ємна тема, яка у кожної з нас є трикутники. Ми всі в тій чи іншій мірі в трикутниках.
1: І я, і ви.
2: І ви, і я, і так далі. Я з темою трикутників дуже багато і довго працюю. І коли ми починаємо говорити про трикутники, чогось зразу коханка або коханець.
1: Бо ми так звикли про це говорити, любовний трикутник.
2: Да, любовний. Але ж в сім'ях, Мюррей Боуен, він розглядав сім'ю як систему. Система стосунків. І не можна вихоплювати частину системи, бо Мюррей Боуен каже, ми всі взаємопов'язані в цій системі. Настрій і поведінка одного впливає на настрій і поведінку іншого. І ми всі, такими тоненькими ніточками ми всі пов'язані. І, наприклад, що таке стосунки? Це діада. Двоє людей від слова «ді», «діада», люди там якось живуть. Якийсь час, може, і здорово живуть. Але в якийсь момент діада взагалі вважається не дуже стійкою формою стосунків.
1: Чому?
2: Тому що всього двоє людей. І рано чи пізно в стосунках з'являється напруга. Ми міняємося, щось міняється в нашому житті, ми переживаємо різні кризи, різні екзистенційні кризи, і тоді ми підсвідомо, це не навмисно, ми підсвідомо починаємо шукати третього, бо три крапки на трьох, система буде на трьох крапочках, на трьох людях система буде триматися більш стабільно.
1: Тобто іноді пошук третього – це для того, щоб знизити якусь напругу в стосунках?
2: Ні, іноді, а завжди. Завжди, тому що третій в стосунках, по-перше, важливо сказати, що третій просто так не з'являється.
1: Так.
2: Для цього мають бути передумови. Думка про те, що от вона розлучниця, яка була прекрасна сім'я.
1: Поки не з'явилась вона.
2: Це міф, це ілюзія, тому що якщо сім'я була прекрасна, хоч їх там 10 з'явиться, але ніяка третя, четверта не зруйнує прекрасні стосунки. Стосунки були красивою картинкою, для друзів, для сусідів, там, для батьків. Але ми не знаємо, що насправді відбувалося за зачиненими дверима. І коли двері зачинялися, там могло бути багато напруги, переживань, незадоволення, фрустрованих потреб і так далі. І тоді, ну, дивіться, ми ж дуже ліниві существа. Якщо просто так я нічого не буду в цьому світі робити.
1: Витрачати свою енергію.
2: Витрачати свою енергію, да. Якщо я щось роблю, за цим завжди стоїть потреба задовольнити якусь потребу. Ну, задовольнити мою
1: запит
2: якусь
1: задовольнити потребу. Потребу. Да,
2: да. Є в мене щось, я потребую, і тоді я йду і щось роблю. Да. Якби мені не треба було їсти тричі в день, може, я і не їв би. А так от я йду їм, бо, ну, а що ділять? Да. От, і тоді, якщо ми кажемо просто сумки, ну, от уявіть собі, що в парі... А, і тут дуже ключове, важливо зазначити прямо, от хочу, щоб всі почули. Одна людина не спроможна задовольнити всі потреби іншої людини.
1: Це ще більше все заплутує. Тому що, по-перше, давайте тоді ви кажете, да, але пообіцяйте, що ви ще запросите. Звісно, ми вас запросимо, бо вас глядачі люблять, і те, що ви говорите, глядачам відгукується. Але тоді ми зараз будемо розглядати любовний трикутник, саме трикутник в стосунках, от де є двоє, і чому з якоїсь причини з'являється цей третій. Тобто ми не беремо там, де є демониточками, діти, сім'я, всі там пов'язані. Тобто ми це звужуємо саме до стосунків двох людей, до любовних так, стосунків.
2: Добре.
1: Так?
2: Да.
1: Відповідно, те, що от люди кажуть, що хтось є розлучниця чи розлучник, ви говорите про те, що не може просто так з'явитися хтось ззовні, якщо класні, повноцінні, міцні стосунки, то ніхто не буде такого. Вона його забрала з сім'ї. Ну, чоловік не якийсь там на повідку, не на
2: тіпку,
1: собачка, яку можна повести. Тобто, так просто третій не з'являється. З іншого боку, ви кажете, що не може одна людина задовольнити всі потреби іншої людини. То виходить, без третьої взагалі ніяк?
2: Ні, варіант є. Це хороша новина, варіант є, він існує. Насправді ми любимо один одного не за щось, а не зважаючи на.
1: От я проти, звісно, цього, але поясніть, як ви це...
2: Пояснюю. Виходячи із ідеї, що одна людина не може задовольнити всі потреби іншої людини, ми все рівно певною мірою фрустровані. Ну, тобто незадоволені, да? Так, щоб зрозумілим язиком. Чогось мені не вистачає в стосунках. Але тут важливо звертати увагу і відчувати себе про оцей ступінь фрустрації. Якщо він з часом починає перетинати межу мого, там, де я вже відчуваю, що я себе зраджую, залишаючись в цих стосунках, я нещасливий, тут основні мої потреби не задовольняються. В якийсь прекрасний день я зранку проснувся і поставлю собі запитання, що я тут роблю?
1: В цих стосунках.
2: Чи це та жінка, з якою хочу просипатися кожен ранок? Чи переживаю я себе щасливим разом з нею? Що відбувається з моїм життям? Особливо це криза середнього віку. Коли плюс іще почалася повномасштабна війна, коли люди, оця екзистенційна криза накрила багатьох, і люди починають там, дехто задумався: слухай, а я не знаю, чи довго мені ще там жити, і я не хочу решту свого життя прожити нещасливим, страждаючим, в болі і переживання. Я хочу насолоду. Я не знаю, скільки мені зали. Я хочу кайфанути від цього життя.
1: Тобто я хочу не так, як в мене було до цього?
2: Так. Да. І тоді там є вирогідність того, що во всі тяжкі пускаються. І багато сімей пішли тріщать по швах, бо чоловіки позалишалися, багато хто в Україні, багато жінок виїхали. І жінки за кордоном зрозуміли, о, так я справляюсь без нього, а чого я за нього трималася? І там з'являється чоловік, який задовільняє потреби, наприклад, емоційно включений. Бо це тільки гроші заробляє, а, ну, умовно, доброго слова не скаже.
1: Але зрозуміла вона це, ну, наприклад, якась умовна жінка, вже будучи далеко від нього, вона ніби як переоцінила стосунки з чоловіком і зрозуміла, що там, можливо, чогось базового, важливого для неї і не було.
2: А було що? Була звичка. от жила собі за звичкою, жила, бо комфортно, жила, бо не знала, куди подітися, особливо з дитиною, жила, бо він забезпечував фінансово і так далі. А тут з'являється людина, яка більше дає, чим цей, а той не давав і не хотів давати, і ні на що не погоджувався. І тоді, дивіться, якщо людина в стосунках фрустровано, ну, як це так от сказати, там, трошки, або прийнятно. Да?
1: Прийнятній мірі.
2: В прийнятній мірі, так. Да. І це якраз про справжнє кохання і про справжні стосунки. Тому що от в цій класифікації етапів розвитку сім'ї і стосунків ми завжди кажемо про цінність етапу розчарування. Коли...
1: Цінність етапу розчарування?
2: Так. Да.
1: Поясніть, будь ласка.
2: Ну от, коли люди закохуються в один одного, вони скоріше закохуються в образ, який я сам собі понапридумував. І от мені здається, що ну, оце вона, яку я шукав.
1: Така ідеалізація партнера.
2: Ідеалізація, да. Ну і якщо в її реальності теж, оце він, ну, Боже, який красавчик, все. І от, і то в нього, і то. І ми починаємо будувати стосунки. І добре, що якийсь час зараз вже нема такої категоричності, що інколи там люди починають просто, ну там, якийсь час зустрічатися, а потім можуть там пожити разом. Бо раніше ж а-та-та до свадьби нельзя. Uh-huh. От. А люди живуть. І плюс зараз, слава Богу, про стосунки починають думати, коли вже більш-менш людина стає дорослою. Uh-huh. Бо до 25 років наш мозок ще не сформований.
1: Ми до 27 ще в підлітковому віці, там, да. За даними ВОЗ, раніше, да. За версією ВОЗ.
2: І тоді, коли я вже там трошечки виріс, мій мозок сформувався, в мене є там розуміння про себе, є якісь сформовані цінності, в мене є певний досвід, певна професійна експертиза, в мене є освіта, в мене є кар'єра, в мене є якісь матеріальні там, хоча б однокімнатна квартира, ну, хоч щось в мене є.
1: Якась стабільність.
2: Стабільність, так. Да. Угу. І тоді ми будуємо життя в парі, і це більше вірогідності того, що ми вже дорослі, і ми свідомі. Якщо ми в попіхах любовка, морковка, давай бігом жениться, а то через який час ми всі проходимо через розчарування, але от коли люди емоційно створюють стосунки і особливо одружуються, знаєте, як там в Лас-Вегасі, все, що було в Лас-Вегасі, ну, там
1: має
2: там залишитися, але ну, не завжди так. І тоді через який час кожен із партнерів розуміє, слухай, ну, якась вона ну, не така ідеальна, як мені здавалося. І на побачення вона приходила зовсім по-іншому нафарбована. А тут зранку встає щось. І я дивився такий цікавий епізод у фільмі, там, де дружина дуже боялася розчарувати свого чоловіка. Вона завжди вставала там хвилин на 40 раніше.

0: Так. Цінність моменту розчарування.
1: Розчарування. І коли людина розчаровується, хтось із партнерів, байдуже, і починає розуміти, що не ідеально, і тут щось не так, і тут щось не так, і тут щось не так. Завжди важливо мені, як терапевту парному, дивитися на оцей ступінь фрустрації. Якщо тих пунктів очікування дуже багато, то людина розчаровується із думкою, ну, напевно, я сів, як то зараз модно казати, не в ті двері зайшов. Uh-huh. От, піду я шукати далі, бо оце розчарування, воно дуже ну, зачепило фундаментальні потреби якісь.
0: Так, а цінність цього моменту, що чим раніше людина зрозуміє, що це не той партнер чи партнерка поряд, тим швидше піде, тим ну, не довше буде застрягати в цих не стосунках.
1: Це перше. Друге полягає в тому, другий плюс полягає в тому, що якщо я розчарувався, але паралельно з тим, ну, або в терапії, або сам там через свій інтелект, чутливість, не знаю, емпатію, я розумію, що да, я бачу, що вона не ідеальна. Я бачу, що вона не сама красива, не сама молода, не сама якась там супер-пупер, але я все рівно вибираю її, незважаючи на те, що в неї інколи буває там скверний характер, і вона інколи не виглядає, як всі в Інстаграмі. А, бо в Інстаграмі ж там же нема.
0: Нічого. Там щось, там все не ідеально.
1: Так, да, там все ідеально. І тоді я ну, там, або в голові, або в контакті з нею кажу, що ну, я бачу, що ти не ідеальна. Я бачу, що ти от така, але все рівно ти для мене є цінною, я вибираю тебе. І в тобі є те, що для мене є дуже важливо і цінно. І тоді з цього моменту починається справжня любов. Не закоханість, не страсть і пристрасть, те, що ми вважаємо хворобою, а реально, я бачу реальну людину, в якої є свої обмеження, в якої є свої там плюси, мінуси. І тут це вже і оце сама фраза розчарування. Чари ми прибираємо. Колдовство, бо ми в якийсь момент були зачаровані.
0: Розвінчати міфи, а тут розчарувати.
1: Розчарували. Розколдували. От мене розколдували, і тепер я бачу реально живу людину. І це вже по-чесному. Я вибираю її по-чесному, розуміючи, що вона не ідеальна. І не треба ідеальної. Ну, спробуйте жити з ідеальною.
0: Я, в принципі, вважаю, що ідеальних людей не існує. І тут просто тоді момент важливе усвідомлення, що та людина і ті якості, носієм яких вона є, мені більше підходить, ніж не підходить. Тому що для мене фраза там «люблять не за щось, а всупереч всьому», то я, наприклад, свого чоловіка конкретно люблю за те, який він. Не ідеальний, безумовно.
1: Але все рівно у вас є прийняття його неідеальності.
0: Так, бо для мене те, що в нього є, як для мене ідеально, є важливішим.
1: Так.
0: І тому за це я його конкретно люблю.
1: Саме так, так.
0: А не тому, що там всупереч чому. Всупереч чому? Я тебе люблю, бо ти такий, такий, такий, такий. І мені цього ось так.
1: І йдемо далі. Якщо потреба людини все ж таки залишається великою, ну, фрустрованою, і велике незадоволення потреби велике. Але є багато чого цінного тут, в стосунках. Ну, наприклад, спільне майно, там діти, там,
0: стабільність,
1: статус, друзі, а ще, не дай Бог, там якісь спільні бізнеси, це ж пілити ті бізнеси, пілити ті квартири, заводи, газети, пароходи, це ж треба 50 на 50, а ще жінка, яка каже, я тобі дітей не віддам. Взагалі не побачиш дітей. І багато ж таких випадків, коли дітей крадуть, коли дітей маніпулюють дітьми. І це дуже, ну, шкода дітей. Це дуже велика психоемоційна травма для дітей. Але в силу якихось своїх суб'єктивних обставин, хтось із партнерів оцю фрустровану частину своїх потреб іде задовільняти десь.
0: Так. Так.
1: І тоді 70% моїх потреб я задовільняю вдома. 30%, які я вдома не можу задовільнити, я йду і задовільняю десь. Угу. Додому я приходжу з в загальному підсумку, з якою

0: кількістю задоволених потреб.
1: Ну, вже якщо 70 і 30, ну вже на 100 задоволених.
0: Я щаслива людина, що ще треба? В мене тут, що я міг взяв, там добрав те, що не можу тут отримати. В мене всі мої потреби на 100% задоволені. Все прекрасно. Навіщо мені щось міняти? Тому ідея про те, що часто жінки, які погоджуються на стосунки коханок, на статус коханки, вони можуть попадатися в такий капкан, в таку ловушку, тому що чоловік в загальному підсумку щасливий, в нього все є. В нього є сім'я, в нього є вдома там діти, собака, кіцька, там друзі, родичі. Все хорошо, картинка прекрасна. Те, чого йому не вистачає, він задовольнив тут. Нащо йому щось ламати?
1: Ну, йому, судячи до цього, прекрасно. А як двом іншим, як то дружині і як то коханці? Тому що дуже часто коханки, цей трикутник, він же може бути дуже тривалим, бо дуже часто десь, я не знаю, там статистики дуже узагальнюю, але часто коханки думають, що от-от, зараз цей чоловік все ж таки прийме рішення і от буде зі мною. І вони в цьому статусі дуже-дуже довгий час.
0: Да.
1: І жінка, яка або знає про це, або не знає. Ну, тобто тут виграші лише умовний чоловік.
0: Я б так не сказав. Часто дружина теж виграші.
1: Це який такий сценарій, де вона виграші?
0: Ну, там, де вона там, як то кажуть, свічку не тримала, але вона щось підозрює, але вона розуміє, що як би там не було, але він повертається додому. На Новий рік він додому. Жінка так, в голові собі думає, я маю абсолютний доступ до його ресурсів, до його тіла, до його ресурсів і так далі. Я багато працюю з такими сім'ями, в тому числі з трикутниками.
1: Я якраз хотів запитати про вашу, про вашу сімейну терапію, яку ви проводите. Багато таких пар?
0: Є, да. Ну, якщо ми виключаємо етичний аспект, хорошо, плохо, правильно, неправильно, гріх, не гріх, то питання в тому, чи всі погоджуються на всі учасники цього трикутника погоджуються на цей статус-кво. Дружина може знати, що там десь хтось є, але вона щаслива тим, що вона має все, що їй треба. Її діти вчаться в Лондоні. Вона захищена повністю, він з нею, і він, це не обов'язково там, що якщо у нього з коханкою хороший секс, то з дружиною нема секс. У нього і з дружиною може бути хороший секс. Все залежить від сексуальної конституції. От йому хорошо кожен день. Вони тут і там, наш постріл везде поспіл. І є такі сім'ї, і їм окей. І тоді дружина робить вигляд, що вона погоджується на це. Часто густо буває, що коханки теж, вони не претендують на цього чоловіка.
1: Тобто їм в цьому статусі теж досить непогано, і одружуватися вони, можливо,
0: може
1: теж не хочуть.
0: Досить непогано. І тоді, Юля, ми говоримо про те, що третій в стосунках стабілізує сімейну систему.
1: Ну, зараз виглядає, як ніби ми пропагуємо третього.
0: Ми не пропагуємо. Це відповідальність і вибір кожного свій. Якщо коханка, наприклад, дивиться на позицію таким чином, оце він буде мені тут кожен день ходить, щось бурчать і так далі, і я буду тут з ним кастрюлі мити, там, тарілки мити і так далі. А так, я коханка, він приходить до мене, і завжди свято, в мене завжди квіти, в мене завжди там якісь гроші, подарунки, парфум, платяшка, квартири, машини. Окей, хай буде, а я не хочу з ним кожен день сидіти там, вислухувати його поганий настрій, щось йому там на роботі проблем. Він стосунки, коханка і коханки – це святкові стосунки.
1: Так, бо немає реального життя буденного, повсякденної
0: битовухи. Нема битовухи. Угу. І тоді дехто з жінок кажуть, окей, мені окей бути коханкою.
1: Якщо в цьому трикутнику окей чоловіку, окей коханці і жінці, яка розуміє, що, ну, тобто для неї такий сценарій є прийнятним.
0: Да.
1: Тобто вона його приймає, можливо, їй хотілося б якось інакше, але вона розуміє, що це бажання не настільки в мене аж велике. Тобто для мене це допустимо. Це мене не ранить, це мене не руйнує, мені, в принципі, нормально.
0: Да.
1: Тоді ніби якби питань немає. А що робити, коли... Якщо в цьому сценарії жінці, ну, не окей, їй не добре, вона себе жахливо почуває. Для неї такий сценарій не її історія.
0: Дружині.
1: Дружині.
0: Ну, це, ну, все рівно ж це вибір. Якщо ми нічого не міняємо, значить ми це вибираємо.
1: Якщо ми нічого не міняємо, ми це вибираємо.
0: Так. Да. Якщо тобі тут не окей, якщо тобі дійсно ти страждаєш, ну, жінка страждає від того, що, ну, вона хоче бути єдиною, або є ж ще чоловіки, які претендують на щось, а насправді не можуть цього дати. Я маю на увазі матеріальні ресурси. Да? Я хочу дати щось коханці, то я в тебе візьму і їй дам. Ну, якусь там суму X. А є доволі забезпечені люди. Він і тут закриває всі потреби. Квартира є, діти ухожені, няньки, тьотки, там все, діти з нянечками, машинами. І коханці все дає. Ніхто в цьому не страждає. Якщо жінка, дійсно, дружина, дійсно страждає, і не просто там емоційно або там... Можливо ж, і фізичне насилля, коли от в цю закохався, а оця дратує, і цю хочеться прибити, щоб її не було, тоді я спокійно піду туди. От. І тоді може починатися маленький ад, бо у самого ресурса піти не вистачає, і тоді він створює такі умови, щоб вона пішла.
1: Угу.
0: Щоб потім перед соціумом сказати, ну так, а що я? Ну я ж
1: я залишався,
0: це був її вибір.
1: Угу.
0: Я, типа, хорошенький.
1: Але я створив всі умови для того, щоб їй було невимовно.
0: Але підсвідомо, навіть підсвідомо, це не навмисно, але підсвідомо я створив всі умови, щоб вона пішла, щоб вона вже, ну, зірвалася і не витримала. Але питання до дружини, як так сталося, що вона віддала фактично всю владу своєму чоловікові?
1: Що ви маєте на увазі, як вона віддала всю владу чоловікові?
0: Ну, наприклад, вона фінансово залежна. Бо він працює, вона не працює.
1: Бо вона народжувала дітей і не могла працювати. А чоловік сказав, не працюй, займайся дітьми, я все забезпечу.
0: І тоді, якщо вона на це купилася, то це її відповідальність. Який би не був її чоловік, як би він їй не сказав, сиди вдома, я все закрию, але ж окей, він не пішов до іншої. Але він взяв одного прекрасного дня і просто помер.
1: Угу.
0: І далі, хто ти без нього? Ти жінка, хто без нього? Що ти себе уявляєш? Ну, що...
1: Тобто ви до того, що жінка все одно, будучи заміжня чи не заміжня, вона все одно має бути чи прагнути до того, щоб бути самостійною і мати якийсь свій запас ресурсів фінансових і там ще якихось?
0: Фінансових, інтелектуальних, кар'єрних. Я вам більше скажу. Ну от... Двоє людей зустрічаються в точці А і починають рухатися вперед. Кейс.
1: О, кейс, давайте.
0: Ми двоє навчались в університеті. І от я пішов, кар'єру, компанія, бізнес, вона там з дітьми. Стартові можливості були однакові. Але вона сиділа і не розвивалася, займалася дітьми, а він побудував імперію. І як ви думаєте, його цінності, його захоплення, його хобі, йому з нею про обкакані памперси цікаво чи ні?
1: Слухайте, ну, не обов'язково жінка, яка сидить вдома, вона взагалі не розвивається, нічого не читає, їй цікавлять тільки обкакані памперси. Ну, так, вона чогось не досягає, вона не розвивається в кар'єрі, бо вона дійсно з дітьми, вони так домовилися. Але, а як її тоді вихід з ситуації?
0: Ну, вихід ситуації, що жінка має не забувати про себе.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На «Країні ФМ» онлайн-терапія.
1: Тобто що робити? Не забувати про себе от від вас. Це ваше розуміння цього. Це що робити?
0: Не забувати про себе. Це іще один, до речі, є такий етап в кризі стосунків, називається голод почуттів. коли жінка пристає за собою доглядати, от вона ходить по квартирі такі в стоптаних тапочках, в якомусь там грязному засаленому халаті, як ви кажете, з такою гулькою. Ми зараз беремо такі певні крайнощі, да?
1: Там,
0: вставати за годину до підйому.
1: Це одна крайність.
0: Це одна крайність, да. А там, вибачте за некрасиве слово, не дбати про себе. Це
1: інша крайність.
0: Інша крайність, да. Але вона має бути ухоженою, вона має бути інтелектуально розвинутою, незважаючи на те, що двоє дітей. Але якщо він будує кар'єру, якщо він фінансово спроможний, то завжди ж є люди, які підтримують будинок, не обов'язково ж самі там прибирати в будинку.
1: Тобто це питання, як вона домовиться з чоловіком, що, будь ласка, забезпеч тоді там мені, наприклад, помічницю чи няню, щоб я теж могла щось робити, інакше я тут просто загрузну в цьому побуті.
0: І дуже важливо, щоб жінка мала досвід вибирати себе. Я вибираю себе. Сиди дома, не ходи. 90% я вам даю за те, що він змушує її сидіти вдома, бо рівнує.
1: 90% тому, що рівнує?
0: Да. Угу. От вона зараз піде кудись в офіс, і все.
1: Ми з вами говорили в минулого випуску, що ревність – це не завжди погано. Якщо вона, в принципі, така просто додає перчинку в стосунки, це одне.
0: Коли перчинку, а коли я їздив проводити тренінги з протидії домашнього насильства в Таджикистан, і там система дуже відрізняється від нашої. Схід – діло тонке. Там країна бідна, роботи нема, чоловіки сидять вдома. А кількість дітей, я не знаю, як вони це роблять, там у них 5 і вище, 5-10 дітей. От це нормальна сім'я повноцінна. Троє – це взагалі ні о чому. Тільки розмялись, тільки начали. От у них 5 дітей. Вона каже, я піду на роботу. Вона каже, дай мені гроші. Вона каже, в мене нема гроші, нема роботи. Вона каже, тоді я піду на роботу. Куди ти підеш на роботу? Задом там крутить будеш, на тебе мужики будуть дивитися. Сидіть вдома. Все, патова ситуація. В нього роботи нема, вона сидить вдома, 5 дітей, зуби на полку.
1: Угу. Ясно, що у нас і інша історія.
0: У нас трошки інша історія, але все рівно жінка має бути в тонусі, жінка має... ще раз, не обов'язково він піде до якоїсь іншої жінки. Він може... там, не знаю, не дай Боже, попасти в автомобільну катастрофу, там, стати інвалідом, захворіти, скільки випадків. Людина, ми всі під Богом, да? Захворів. І що? Він одразу, я колись там в годи своєї юності писав дисертацію по психології сліпих. Я працював в центрі для пізно осліпших. І там були випадки, що директор заводу, крупного заводу, втратив зір в силу автомобільних аварії. Відбулася аварія, і він втратив зір. І все, він миттєво випадає з усіх соціальних ролей. Він був хазяїном сім'ї, він був здобувачем, він керував огромною там кількістю людей.
1: Тобто такий опорний пункт, такий стовп,
0: так,
1: який все
0: треба. Він стає іще однією дитиною.
1: Угу.
0: І тоді питання до жінки, чи може вона взяти на себе хоча б частину цього всього, що забезпечує їх життя.
1: Тобто тут швидше порада чи рекомендація жінкам бути самостійними і все одно обирати себе так чи інакше. Навіть не тому, що чоловік може піти до якоїсь іншої жінки, а тому, щоб просто у випадку якоїсь от такої ситуації, про яку ви говорите, щоб ця жінка могла на себе взяти цю відповідальність, так, і щось робити. Ну, умовно, там, не те, щоб не пропасти, але щоб вона якось з меншими втратами, чи як це правильно сказати, щоб вона...
0: Це не обов'язково, Юль, от дивіться, ми зараз говоримо, наче наша розмова будується на страху. Каби чого не сталося, не дай Боже, що
1: страх
0: сталося.
1: Страх дуже сильний є.
0: Так, я розумію. Але я б, скоріше, підтримував переживання бажання розвиватися і цікавості від цього життя.
1: Тобто не тому, страхом залишитися без нічого і себе, а тому, що просто мені цікаво.
0: Мені цікаво розвиватися, мені цікаво володіти там хорошою професією, мені цікаво знати мови, мені цікаво слідкувати за своїм тілом. Я хочу, не знаю, бізнес. Ну, це ж зовсім інша енергія.
1: Та я розумію, про що.
0: Коли мені страшно, то я там закляк і живу в цьому страху. А коли мені бурліт, то від таких не уходять.
1: Ну, я вангую, що зараз нам в коментарях напишуть, легко вам говорити, бажання, а тут діти, а тут будинок, і немає так, можливо, на це все і ресурсів, і, можливо, чоловік так не заробляє, що були і помічники, і таке інше.
0: Ну, по можливості. Я розумію, що у всіх життя різне. І я розумію, що хтось шукає роботу в Києві, а хтось шукає роботу в якомусь там селі, де її, в принципі, немає. Я розумію, не так все просто. Ми, скоріше, хотів би казати за механізм. Все рівно, де б жінка не була, вона може бути... хоч якось рухатися вперед.
1: В тому місці, де вона живе, в тих обставинах шукати щось для себе. Да. Це не обов'язково має бути щось таке, аж занадто якась така мета, але на своєму рівні, на тому, що я можу собі забезпечити, дозволити, було прикольно, якби жінка цим цікавилась.
0: І як мені здається, зараз в нашій розмові ми робимо трошечки перекос. Ми говоримо про чоловіків, які зраджують жінкам, так само і жінки зраджують чоловікам не менше. І це в цьому, дивіться, і ще раз, наголос на тому, що поява третього в стосунках – це завжди симптом сім'ї.
1: Симптом сім'ї?
0: Да. Просто так третій не з'являється. Це маркер того, що сім'я хвора. Ну, хвора.
1: Тобто в основі незадоволені якісь потреби.
0: Да.
1: І так само ви кажете, що одна людина повністю задовольнити всі потреби не може. Відповідно, поява третього – це питання часу.
0: Ні. Це питання нашої здатності розмовляти. Коли між людьми з'являється напруга, то ми можемо про це говорити. Щось не так, давай розвивати, давай міняти, давай домовлятися. От в мене є потреби, я приходжу і кажу, давай щось міняти. Бо, ну от дивись, я от хожу нещасний такий. Це перший варіант. З'явилася напруга. А другий – деструктивний варіант. Коли я йду і свою напругу знімаю за рахунок когось третього. Коханки, трудоголізм, алкоголізм.
1: Ігромані якихось.
0: Ігроманія, лудомани. Вони ж живуть там. І це не обов'язково, що там в мене жінка з'явилась. Це може бути все, що завгодно. Я буду 24/7 на роботі. У мене буде абсолютно легальне виправдання. Ну, я ж для сім'ї стараюсь, гроші заробляю. І це все заради того, щоб не бути в цьому контакті, де іскри йдуть, де нема, ну там, де напруга, там, де нема гармонії, нема задоволення від стосунку.
1: Добре, тобто один варіант, що партнер там чи партнерка, чоловік чи жінка можуть піти до задовольнити там тих 30%, яких не вистачає на стороні з іншою людиною,
0: да.
1: Або можна піти іншим шляхом переговорів, ну шляхом розмов.
0: Да.
1: Тобто не обов'язково йти в той варіант,
0: абсолютно,
1: в той трикутник його
0: створювати.
1: Тобто можна говорити, що ще? Що?
0: От говорити, діалог – це ліки. Я завжди кажу, діалог – це ліки. Якщо у людей хороший діалог, і вони розуміють, що хтось із нас розуміє, що щось не те. От було ж нормально, я пам'ятаю. Зараз щось не те. Тому давай говорити. Якщо у нас не виходить говорити вдвох, пішли до Геннадія, поговоримо з ним. Він розумний, він нам може щось підсвітить. Ну, я зараз жартую, не обов'язково до мене.
1: Це не жарт, тому що сімейна терапія – це насправді...
0: Сотні моїх колег прекрасно працюють. І про те, що можна щось в терапії побачити, щось зрозуміти, щось відчути, отримати якийсь скіл, навик, який допоможе налагодити діалог, зробити це, зрозуміти, чого я хочу. Так. Бо в мене є ідея, що от я хочу щось, і от це щось я можу отримати тільки з коханкою. Угу. Насправді я можу отримати це і тут. Просто я не бачу цього тут. У мене є ідея, що тільки тут.
1: Або в мене є думка, що інший чи інша має здогадатися, чого я хочу.
0: І тоді, Юль, ми знову повертаємося до якості діалогу. Угу. Про те, що, з'явилась напруга, але ми можемо сісти, ми можемо про це поговорити. Навіть якщо ми зрозуміємо, що ці стосунки... не знаю, і зжили себе, да? Не знаю, як це українською. Mm-hmm. Ну, все, вони вичерпали себе.
1: Так.
0: Ну, і тоді у нас є діти, є відповідальність. Ідея про те, що ми живемо раді дітей, це утопія, це ненормально. Це
1: і
0: не...
1: це дуже ненадовго.
0: І це дуже... Ні, то це може бути надовго, повірте мені. Mm-hmm. От, поки вона в Лондон вчитися не поїде, от тоді це називається ефект покинутого гнізда.
1: Mm-hmm.
0: От ми її провели, повертаємося, дивимося друг на дружку, а поговорити-то ні о чим, розумієте? І це теж такий четвертий етап кризи в стосунках, коли ми жили заради дітей, а між нами нічого, близькості нема, розуміння нема. Я грошима закриваю, але чи робить це іншу людину щасливою?
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.
3: Країна ФМ, українська народна пановому.
4: На країні ФМ онлайн-терапія.
5: Я, до речі, взагалі топлю особисто за сімейну терапію, за парну терапію, бо ми її проходили як пара, ну, з чоловіком. І просто те, що ти чуєш іноді на терапії, я просто поверталася і казала, так, воно ось так? Бо я собі стільки всього додумала, а воно, виявляється, було ось так. Але чомусь ми тоді про це не могли говорити. Це я до того, що насправді діалог, а не оце додумування, він дуже важливий. І нам часто в парі складно провести його. Тому тут дійсно потрібен той посередник, сімейний психолог, який може вас класно направити.
6: Щось підсвітить таке, що може докорінно змінити стосунки. Нас же не вчать розмовляти, не вчать висловлювати свої потреби. Догадайся, мов, сама. А що, тяжело догадатися, що я хочу? А от тяжело. Ну, от нема тут школи екстрасенсів такої в нас.
5: А окрім незадоволених потреб, які можуть бути в основі цього любовного трикутника, можуть бути якісь травми з дитинства там закладені?
6: 100%. От це ж Мюррей Боуен, він казав, що механізми передаються, це так звана соціальна естафета. Ну, уявіть собі, наприклад, оце ж я і хотів, щоб ми ці теми про трикутники тут і мами з папами, які вмішуються і правильно розказують доньці, як вона має будувати стосунки зі своїм чоловіком. Тут і діти, які починають хворіти, тут і алкоголізм, і трудоголізм, і це все трикутники, Юль. Не тільки любовниці, коханки з коханцями.
5: Ну, сьогодні ми говоримо про любовний трикутник, а потім ми разом з вами сядемо, і ми просто виокремимо яку ще тему, те, що про...
6: Так от, дивіться, механізм. У мами не склалися стосунки. От не склалися там якийсь, був токсичний чоловік, а колись він був таким яскравим, красивим, а потім він став токсичним, психопатичним, застосовував насилля фізичне і так далі. І у них там донька є, донька росте, мама вирішує не терпіти і розлучається з цим чоловіком. Але, не усвідомлюючи, вона доньці розказує, що всі чоловіки – козли. Вони вживають алкоголь, б'ють своїх жінок, знущаються, і нам, жінкам, треба триматися разом, нам треба виживати, нам треба протистояти. І потім, уявіть собі ситуацію, дівчинка виростає і знаходить хлопця, і, о Боже, він адекватний.
5: Що з ним робити?
6: Вона не знає, що з ним адекватним робити. В її досвіді нема нормальних чоловіків. Мама казала, всі мужики козли. Вони всі розпускають руки, вживають алкоголь, і взагалі це не потріб. І коли ця дівчинка виростає, вона знає тільки один варіант взаємодії з чоловіками. І вона підсвідомо робить все, щоб зробити цей сценарій таким, який їй зрозумілий.
5: Тобто шукає підтвердження, так? Бо там, де була травма чи травматичний досвід, буде ж компенсація обов'язково. Так. Буде це компенсувати, або вона буде боятися, або вона буде шукати підтвердження. Або...
6: І от вона підсвідомо, ще раз, вона провокує. Він там пішов з друзями, зайвого випив. Вони йому кажуть, що ти за своєю бабою не можеш розібратися. Він прийшов і вдарив. Все.
5: Склалося.
6: Підтвердження. Мама ж говорила, що всі мужики от такі. Сценарій, соціальна естафета, воно от це спадковість, оця передається. Дай Бог, щоб ця дівчина пішла в терапію, розібралася, що до чого, бо вона своїй доньці розкаже те ж саме.
5: Так, а Геннадій, це те, про що ви сказали на початку, що коли людина вступає в стосунки, коли вона більш-менш розуміє себе, свої потреби, хто вона і що вона, і чого вона хоче. Оце ключове, з чого було б та варто починати.
6: Звісно, звісно. І тоді наші стосунки багато в чому будуть свідомими. І навіть якщо, як ми почали говорити про те, що стосунки, так буває. Кохання там вичерпало себе. І знаєте, пам'ятаєте, я вас колись спрашував, почуття протилежної любові?
5: Так, це байдужість.
6: Байдужість. Бо багато людей вважають, що ненависть. Ні, байдужість. От коли вже байдужість, там уже все. Там треба хороший адвокат, щоб...
5: Більш-менш мирно все вирішить.
6: Там, щоб не пилити ті квартири, машини і так далі. Хороший сімейний психолог, який допоможе піклуватися в цьому процесі розлучення, піклуватися про дітей. Травма буде, але розлучення – це менша травма, чим травма, коли дитина все життя проживе в маленькому аду.
5: Та, і це тому, коли дорослі кажуть про те, що ми просто жили заради тебе, то те, що дитина споглядає протягом того вашого життя, те, що ви називаєте цих стосунків, для неї це ще гірше може бути, ніж саме розлучення.
6: Але, Юлі, це теж трикутник.
5: Тут в даному
6: випадку... Тут дитина стабілізує наші... деструктивні стосунки. У нас є дитина. І дитина буде стабілізувати наші стосунки. Як баласт стабілізує яхту.
5: Геннадій, буквально наостанок, Роберт Стернберг, психолог, він запропонував трикутну теорію кохання. І він там описує кохання як поєднання трьох компонентів. Близькість, емоційний зв'язок, пристрасть, фізичний потяг і зобов'язання, тобто рішення бути разом. Тобто вони, гармонійні стосунки, вони на балансі оцих трьох компонентів. Виходить, що якщо якийсь із цих компонентів зникає чи зменшується, то ми теж можемо говорити про те, що може утворитися якась геометрична фігура?
6: Можна. Все, що завгодно, багато чого може повпливати на появу третього. Питання ще раз. Як тільки з'являється напруга в діаді, з'являється напруга, є величезний ризик, що система почне сама себе стабілізувати. Або, наприклад, чоловік з дружиною там посварилися, не розмовляють, і конфлікт затягується. Тут хтось із родин, не із сім'ї, а із родини хтось починає хворіти. Не дай Боже, дитина. Все, ми вже між собою розборки закінчили, хвора дитина стабілізує наші стосунки. Ми вже, ладно, потім розберемося, нам є чим займатися, давай лікувати дитину. І часто дитина підсвідомо видає симптом, бо дитина відчуває напругу між батьками і починає хворіти. Я коли в медикомі працював, я з такою кількістю... ситуація одна на одній. Вони приходять, кажуть, починіть, він поламався, з ним щось не так, з дитиною. Мені не цікаво, що з дитиною, мені цікаво, що твориться в вашій сімейній системі. Да. Дитина просто найчутливіша частина цієї системи. І дитина перша видає симптом. Дитина нічого не розуміє, але вона відчуває. Вона відчуває напругу, починає хворіти. Батьки перестають займатися проясненням своїх стосунків, починають лікувати дитину, все, система стабілізується.
5: Тобто там, де є напруга, завжди буде вихід, завжди буде щось, що збалансує це. І тоді, напевно, від вже цієї пари, від дорослих, залежить те, яким буде цей вихід цієї напруги.
6: Юль, не завжди. Дивіться, якщо ми здатні до діалогу конструктивного, то третій, ми з напругою вдвох розберемося. Якщо у нас нема якісного діалогу, і нема якісного контакту, і бажання почути один одного, і ми в силу своїх дитячих травм живемо егоїстично, дайте тільки мені, всі цукерочки тільки мені, тоді з'явиться третій. Третій – це не 100% механізм вирішення ситуації. Здоровий механізм вирішення ситуації при появі напруги ми маємо досвід і навички самостійно справлятися через діалог, через повагу, через розуміння, що щось мені не подобається, але давай домовлятися, передомовлятися, будувати стосунки, як нам вдвох комфортно.
5: Виходить, що на яку б геометричну фігуру не були схожі ваші стосунки, ключове – ваше вміння вести діалог, ваше вміння домовлятися, ваше вміння чути одне одного, і саме головне, аби вам в цих стосунках, в цій фігурі було комфортніше. Геннадій Мустафаєв був гостем онлайн-терапії, психолог, сімейний терапевт, кандидат психологічних наук. І насправді, дійсно, якщо вам не вдається самостійно вибудувати якийсь діалог, ви намагаєтеся, але воно не йде, є сімейні терапевти, є сімейні психологи, підіть, спробуйте, раптом воно вам допоможе. Геннадію, дякую вам.
6: Дякую.
5: Тоді про ще інші фігури геометричні поговоримо в наступних випусках. Їх багато.
6: Ох, поговоримо.
5: Дякую вам.
6: Да, дякую, Юль, дякую.
1: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.
3: Країна ФМ. Українська народна панова му.
4: Місяць на небі.

0: Спеціальна реклама. Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, вдень близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів орієнтовно 9-10 травня. Погода.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше – 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, в день близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів – орієнтовно 9-10 травня.
0: Погода

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – в Emily Medical Center. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.

розвеселимо. Як повіє буйносенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні.

розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна

0: Реклама.
1: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама. Країна.

Ой, у гаю при Дунаю Соловей щебече. Він же свою всю пташину до гніздечка кличе.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше – 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, в день близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів – орієнтовно 9-10 травня.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Наші брав, наші брав, мене невеличко. Цілував, обнімав, як ту перепеличку. Обіцяв навесні хату збудувати, а тепер мовчиш, навіть не спитаєш.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше – 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, в день близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів орієнтовно 9-10 травня.
0: Погода країни з НАТО.

0: Україна ФМ.
1: Гей, наливайте повні і чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цурала, щоб краще в світі жилося.

0: Україна ФМ представляє Дрімайко.
1: Добрий вечір. Я вже дочекався. Програма «Дрімайко» розпочинається. А я її ведучий. Звати мене Лірник Сашко. Ну, хто має вести казкову передачу? Ну, певно, що там лікар – це добре, та? Архітектор – добре. Навіть військовий український – теж добре. Але я специфічний ведучий. Я казкар. О, я цих казок знаю безліч і ще зверху трошечки. Про казки знаю все. Про історії всякі знаю все. Не тільки їх розказую, а записую, вигадую. Ну, тому мене і запросили вести цю програму. Програма наша називається «Дрімайко». Як же її назвати ввечері? «Дрімайко» – гарна назва. Послухали. На вуса намотали цікавинки всякі. Ну, на сон молочка випили. І вклалися в ліжечко спати. І вночі, перед тим, як заснути, будете думати, згадувати. Яку цікаву казку дядько Сашко мені розказав. Тато, а ти знаєш таку казку? Ну, батько, звичайно, знає. А розкажи мені. Батько каже, немає часу, я зайнятий, спи давай. Ну, як же ж, так ніби образливо. А з другої сторони, ну і що, дочекаємося завтра. Завтра ввечері знову буде програма «Дрімайко» і знову дядько Лірник Сашко буде розказувати цікаву казку. А крім казки будуть ще віршики, пісеньки, всякі цікаві історії і поради. Отож, наша програма «Дрімайко» розпочинається.
0: «Дрімайко» на країні ФМ.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: Ага, дочекалися нарешті казки. Ну як же, я ж вас без казки не залишу, я ж казкар. Ліжник Сашко розпочинає розказувати казку. Тож вушка нашорошили, ротики відкрили і слухаємо. Казочка починається.
2: От і настав час нашої казочки. Казочка сьогодні смішна і цікава. Називається «Казочка про 15 копійок». От жив собі в одному селі чоловік. Ну, бідний був, але був дуже хитрий і був дуже жадібний. І от знаєте, то як щось треба йому, та він іде та й позичає. Ой, каже, позич мені молока, я от тобі за нього гроші віддам. Ну, люди добрі, довіряли, ну, людина ж поруч живе, та й той молока позичить. Потім в того м'яса позичить, а в кого там одежу, в кого гроші. Та якось люди вже давали-давали, позичали-позичали. А потім кажуть, чуєш, братіку, якось вже й треба віддавати. А він каже, та чекайте, о, скоро в мене там, в мене є дідусь, там десь за морем живе в Канаді. От він залишить мені маєток свій у спадок, там такі великі гроші, там стільки, там такі доляри тяжкі, великі, золото. О, я все те продам і всім вам роздам, та ще з відсотками. От кому я винен там карбованця, тому дам 10 карбованців. Та таке розказує по селу. А люди вірять, та й кожному ж хочеться більше отримати. Та й він знову позичає в то молока, в то м'яса, в то хліба. Та й за те живе. Та рік, два, три. Та й вже потрошки вже люди і віри не доймають. Та коли ж той спадок буде? А він все вигадує. Та той дідусь, він такий вже старенький, але ще тримається, ще трошки лишилося. Почекайте, ось о зараз там, ось там адвокати вже поїхали до того за море, та й скоро мені такі гроші привезуть. Я от пам'ятаю, я тобі там 100 карбованців винен, а я тобі 1000 віддам. Знову люди вірять, кожен же хоче більше отримати. А в селі жив бідний швець, який шив чоботи. Та й чоботи теж в борг пошив. Та й недорого їх оцінив. За ті чоботи хотів 15 копійок всього-навсього. Такі, ну, не чоботи, якісь шкарбуни такі були. Та й теж бідно жив. Та й приходить до того хитрого, жадібного сусіда. Та й каже, слухай, віддай мені 15 копійок. Та й каже, та потерпи, скоро ти не 15 копійок, 15 тисяч віддам. Та каже, ну скільки ж можна терпіти, вже ж рік, два, три, а ти мені 15 копійок винен, віддай мені, та віддай, віддай, та віддай. А дивлячись на цього шевця та інші селяни, люди, сусіди почали собі казати, коли то ти вже кілька років позичаєш, ми ж ти нам винен стільки, нічого ще ні копійки нікому не віддав, он 15 копійок шевцю і тому не віддаєш. А ну давай таки, от як хочеш, от ми собі дому зібралися, вони тако між собою переговорили, та й кажуть йому, оце як хочеш, а завтра ми до тебе прийдемо. Якщо ти не віддаси нам наших грошей, то ми тобі і хату тобі спалимо, і все твоє добро, яке є, позабираємо. Прийшов той додому позичальник, та й думає, що ж його робити? Це ж нема що віддавати, який там маєтки, які статки. Він ж і той дідуся він вигадав, обманював людей, та й каже своїй жінці. А знаєш що, Марусечко, отак зробимо. Як завтра вони до мене прийдуть, а я ляжу на лаві, ніби я помер. То ти каже, от він уже помер, так я ж не знаю, чим буду віддавати. Отак воно і минеться. Ну, так і домовилися. Коли це все село зібралося, та йдуть люди до нього по гроші. А він ліг на лаві, жінка його накрила, а він лежить тихенько, не ворушиться. Коли вони стукають в двері, а вона виходить така заплакана, та хусточкою очі витирає. Ой, бідна ж я, бідна вдовиця нещасна. Це мій вчора чоловік, ото з вами погиркався, таке ви йому сказали. Він такий прийшов бідний, такий як з Христа знятий, сидів оце до ранку в вікно дивився, потім за серце схопився і так його скрутило бідно. Та й помер воно на лаві лежить, дивіться, ті заградують, та лежить на лаві накритий. Ой, як, і гроші шкода, та й сусіда шкода, чоловік помер. Та й мельник каже, ну от винен він мені за борошно 100 карбованців, ну то вже він помер, та нехай Бог йому простить, і я йому прощаю. А далі м'ясник каже, оце він мені 100 карбованців винен, і ще свинячу ногу недавно взяв, Та Бог його до себе прийняв, хай Бог йому гріхи простить, ну і я йому свій борг прощаю. І так кожний підходив, і коваль підійшов, каже, я йому свій борг прощаю. А далі ще, хто не із Стельмах, каже, він мене воза брав, гроші не віддав, то хай Бог йому простить, як я йому прощаю. І всі простили йому свій борг, та й пішли по домам. А лишився один кравець, та й каже, ага, а мої 15 копійок я не прощаю. До жінки каже, віддай, Маруся, мені 15 копійок, а то я оті чоботи свої заберу. Вона каже, куди ж ти ті чоботи будеш забирати? Диви, в них стоптав уже, там самі діри лишилися. Ні, каже, мені мої 15 копійок, а віддай. Ну, каже жінка, ну як я тобі віддам? Що, босо його в труну класти чи що? Завтра ховати будуть, а ти що, чоботи знімеш? А він під вікном, віддай мої 15 копійок, та віддай. Ходить та й заводить, віддай мені мої гроші 15 копійок. Ой, мої ж 15 копійок, віддай. А Маруся радиться з цим чоловіком. Він каже, знаєш що, от завтра мене покладуть в труну, понесуть на цвинтар. І там же ж 3 дні в капличці має лежати та труна. То я потім тихенько з тої труни вилізу та й втечу. І потім з тобою переберемося на інше село жити. Ти вже спакуйся та й поїдемо далі. Я вночі до тебе ж прийду, повернуся. На завтра сходяться люди, поклали вже ж труну, його він лежить тихенько, не ворушиться, там поїв, попив поки вночі, несуть же труну на цвинтар. А швець позаду йде, те все за ті 15 копійок голосить. Ой, мої 15 копійок, та пропали ж мої 15 копійок. Занесли ту труну, поставили в капличку, та й на третій день мають ховати. Та й порозходилися по домівках. Коли це вночі на кладовище добираються 3 злодіїв. А вони десь там пограбували якогось багатого пана, вкрали та цілий мішок золота. Та й думають, де ж його сховати? А далі один не каже, знаєте, тут ось недавно чоловік помер, та в капличці домовина, то пішли ми там ці гроші розділимо, ніхто ж нас там не побачить. І кожен свою частинку візьме, та й потім собі заховає, де хоче. О, добре, добре, каже Радиш, добре. Зайшли вони в ту капличку, засвітили свічечку, зачинили двері, та й на тій домовині розклали те золото на кубку, та й давай тобі золотий, мені золотий, тобі золотий, мені золотий. Та й поділили, кожний по 1000 золотих взяв. А залишилося ще 5 золотих і ніяк на 3 не ділиться. Та й кажуть, куди ж це їх, як же їх поділити? А той лежав в труні, та й каже, а ці 5 золотих мені віддайте. Вони як почули, що мрять, говорять, злякалися, закричали. Покидали те золото, та й вискочили з тої каплички. І тікають, Боже, це ж мрець став. А він з тої домовини виліз, те золото згрів, та й давай по кишеням розпихувати. О, думаю, це мені щастя, золоте привалило, зараз додому побіжу, та жінкою втечемо, та нове життя почнемо. Коли це до тої каплички приходить швець, та все за ті 15 копійок, та й каже сам до себе, як не є, хоч він і мрець, а таке я свої чоботи з нього заберу, не можу йому 15 копійок вибачити. Заходить в капличку, а той живий і золото по кишенях розпихає. Як то, що то, звідки? А той каже, цить, братіку, да це так мені сталося, не кажи нікому, я тобі борг віддам. Той каже, давай мої 15 копійок. А той каже, ну в мене немає 15 копійок, самі золоті, знаєш, ось дивись, золота монета, пішли разом з тобою, я її розміняю, а потім тобі 15 копійок віддам. А той каже, ні, прямо зараз давай, бо знаю те, втечеш з тим золотом, та й сваряться там. Коли ці злодії сиділи, розбійники десь за тим цвинтарем, а один і здогадався, каже, знаєте, братчики, така ж велика купа золота, шкода мені його втрачати. А ну лишень піду тихенько, та й наше золото зберу, може той мрець і не встане. Та й добирається до тої каплички, відчиняє двері і чує, а той каже, віддай мені 15, мої 15 копійок. Той каже, та зараз розміняю, та й віддам. А той знову, дай мої 15 копійок. Як почув те злодій, розбійник, злякався, побіг до своїх братчиків і каже, ви знаєте що? Та там не один мрець, там їх тисячі, бо все наше золото поділили, та й кожному тільки по 15 копійок вистачило. Там їх тисячі, десятки тисяч, тікаємо хлопці, бо зараз як з тої каплички визирнуть, то нас всіх пошматують. Та й злодії втекли. Отака вам казочка, а нам бублички-в'язочки.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: Андрій Майко на країні FM.
1: Чим хороша наша програма, Андрій Майко? А, тим, що тут є все. І казки є, і цікаві поради, і вірші. А головне, є прекрасні українські колискові пісні. Якраз те, що треба запам'ятовувати. От зараз послухайте, підете спадки. А як виростете, будете своїм дітям співати. Тож слухаємо.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: Ну і нарешті настав той час, коли ми можемо розпочати саме головне в нашій програмі. Що? Правильно, казку. Ну, отож, казка від лірника Сашка.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки.
1: Казка про Петра і його бичка. От жили собі чоловік та жінка. І так багатенькі були, добре жили, любили один одного. От так їм щастя б на весь вік вистачило. Але ж літа йдуть, а нема в них дітей. А будь-яка родина, дітей треба, хочуть, а нема. А ще й купили вони якось на ярмарку корову. Та така корова добра, та така гарна, та таке. А корова теж не може ніяк отелитися, телятко ніяк не з'являється. У жінки дитини нема, а у корови телятка. Та й рік, та й два, та скільки то, та й вже якось до якихось бабів ходили, та до знахарів, та якось нашкребли грошей та на лікаря. І нічого не допомагає, нема у жінки дитини, а у корови телятка. Та чоловік той каже: знаєш, жінко, це ми з тобою живемо, та постаріємось, та й не буде дітей. Та й що після нас лишиться? Хату хтось забере, та все, землю, та й навіть спогадки про нас не лишиться доброї. Знаєш що, щось треба таке зробити. Я хочу, щоб люди нас добром згадували. А у них дорога йшла в село, та якраз через таку круту звивисту гору, та й така вона та дорога кривуляла, та люди як їдуть, та тяжко все, та там і вози ламаються, все. І каже чоловік: знаєш, жінко, це я хороше діло зроблю. От я розкопаю цю гору, зроблю пряму дорогу до села, та й люди будуть їздити, і буде хтось проїжджати, та й згадає нас добрим словом. Та й кожен день іде той чоловік, та й ту гору розкопує, та й, а роботи ж багато, він лопатою копає, та якоюсь отою тачкою відвозить, та й довго робив, і нарешті цю дорогу він таки спрямив. Така рівненька, він там ще замостив камінчиками. Та якраз там в ярочку та й посадив калину, а під калиною викопав криничку. І таке місце добре, хто їде, та там зупиниться, перепочине в холодочку під кущем калиновим, та водички з кринички поп'є, та й добрим словом чоловіка згадає. Та він же, коли вже останнє це вже зробив, вже й таку цямринку гарну, це таке огорожа навколо кринички. Цямриночку виклав, кам'яну гарну, красиву, та кухлика поставив, відеречко, щоб можна було водички набрати та попити. Та вже сидить, відпочиває в холодочку сам. Коли це по дорозі дідусь іде з паличкою, та бачить холодок, та завернув туди. Поздоровався: здрастуй, чоловіче, здрастуйте, дідусь, ось усідайте. А водичка добра? А добра. Попробував дідусь, а вода така холодна, смачна. О, каже, це ж таке добро хтось людям зробив. А хто це тут, каже, так гарно зробив? А чоловік каже: та я. Ну, то тобі ж подяка, яка від людей буде. А знаєш, каже дідусь, а от давай я тобі подякую замість всіх, та я тобі подяку зроблю. От що ти хочеш? Що ти найбільше хочеш? А що я хочу, каже чоловік. Це в мене ніби є, і жінка, і хазяйство, і все, все добре. От тільки, каже, дітей нема, це аби дитину мені. А дідусь каже: іди додому і побачиш. Чоловік так з дідусем посидів, та собі де навіть гадки немає. Приходить додому, а вдома жінка, поки його не було, народила дитину, сина. А корова телятко народила. Бичка маленьку. Такі вони раді, таке щастя в них. І цей синочок у них росте, вони з нього на ручках носять. А він такий, як кажуть, як з води, як богатир росте. Маленький, а вже такий крепенький. І він з цим бичком подружився. Ото в нього нема кращого друга, як той бичок. Хлопчика назвали Петро, тому що він міцний, як камінь, а Петро значить камінь. І цей з бичком все грається з тим телятком. То куди він, туди й телятко за ним ходить. І вони вдвох оце і по двору, і всюди. І батько, і матері радість. А він ще й такий крепкий, поки цей бичок малесенький. А він його взяв на плечі Петро. Та й кром двору та й носить. Та й кожен день того бичка носить. А бичок росте, важче є, сильніше є. І Петро сильніше є. І так кожен день то вже здоровий бик став, та важить так, що його, я знаю, і 5 чоловік не здуже зрушити. А Петро на плечі та й носить. І так уже він такий міцний богатир став, що вже далі нема куди. Та й уже підріс і каже батько і матері: знаєте, тато, мамо, я тут уже все знаю, все вмію, все мене навчили, що я це буду сидіти? Давайте я, пустіть мене, піду в світ, щось чогось навчусь, може свою долю яку зустріну, а потім вже й повернуся. Ну що, батько і матір, вони б тако над дитиною, тако, знаєте, як сиділи б і хмари розганяли, да? Але ж ну, дитина росте, вже не дитина, вже хлопець, парубок. Ну, то таке діло, що діти від батьків завжди йдуть, хай в світ піде, повернеться. Зайшов Петро до бичка попрощатися, а бичок йому й каже: от що, Петре, ти іди, а мені залиш свою хустиночку. Отут почепи мене на яслах. Я буду за нею дивитися. Як в тебе все буде добре, то на цій хустиночці квіти будуть цвісти. А як яка біда, то кров появиться. Тут я вже тобі на допомогу прибіжу. Добре, каже Петро, поцілував бичка свого, взяв хустинку свою і причепив на гвіздочок там коло ясла, де ясла – це така коробочка, з якої худоба їсть, чи зерно сиплють, чи сіно кладуть. Зібрався та й пішов. Та йде Петро по світі, всього вчиться, де працювати, а де й воювати. Вже він навчився там і добре, і боронитися, і шаблею рубати. Дуже сильний вже, всі ж його там хочуть до себе, до війська, ще кудись, а він ні, повчиться та й далі йде. А бичок дивиться, а на хусточці все квіти цвітуть, та все добре у Петра. Коли це одного разу заходить Петро в одне царство, а там всі якісь як сумні такі, та очі на мокрому місці, та не розмовляють, та він до одного, до другого, люди тако мовчать, голови нагнули, він уже не знає, що думати. Коли йде жінка по дорозі та й сльози втирає, він каже: тітонька, що ви, хто вас зобидив, може, чи що, давайте я поможу. Ой, каже, синку, хто тут поможе? Ти не знаєш нашого царства? Ні, каже, то ти не знаєш. Каже, прилетів до нас в царство змій з 3 головами. Та такий, що ніхто його побити, перемогти не може. Та й наказує цей змій, щоб кожного тижня приводили йому 1 людину на поїдання. А як не приведуть, то він геть все царство спалить і всіх порве. То що нам робити? Такого богатиря чи війська немає у царя. Та й кидаємо жеребок, на кого попаде. Та й кожен тиждень 1 людина до змія йде. А це, каже, так жалко, бач, всі сумують, що випав жеребок на царську дочку. А вона ж така хороша, та така мила, та так її всі люблять, і вона ж така добра, така б вона цариця була гарна, а це мають її вести до того змія, і він її з'їсть. Каже Петро, а де ж той змій? Та що ж де, ось дорога до нього, бачу, там палац, від палацу дорога, та в кінці в нього там печера, в тій печері він і живе. Думає Петро, добре, подякував жінці, та й, думаю, треба ж до змія якось, та й дивиться в селі кузня. Та й заходить там коваль. І Петро каже: брате ковалю, от, каже, грошей не маю, але як не є, а скуй мені таку добру шаблюку, щоб я міг змія побити. О, каже коваль, куди ж тобі? Ти, каже, хлопче, навіть не думав. Я б то військував ради такої справи. Але ти, каже, той змій вже стільки людей побив, і які і війська до нього ходили, і богатирі, і витязі, і лицарі. Геть всіх потов, куди тобі? А Петро каже: ану дивися, як взяв все залізо з грибті кузні, та ще й ковадло прихопив, підняв його. О, каже, бач, як я можу. Коваль аж рота відкрив. Це, думаю, добре, каже, став ковадло на місце, таки скую тобі шаблюку. А тепер вірю, що може змія побити. Та й заходився коваль, а Петро помагає, та й так, та й до вечора таку шаблюку скував, розпік її, а потім ще й в воді загартував. Ану, каже, чи добра шаблюка? Петро взяв, як рубанув тою шаблюкою, так отак дерево і стисав. О, каже, добра. А потім вирвав волосину, підкинув, волосина впала і на цій шаблюці на 2 половинки розлетілася. О, каже Петро, з тою шаблюкою можна змія йти бити. Та йде, суне, дивиться, а із палацу вже карета їде. Думає Петро, треба поспішати, поки так, то мабуть царську дочку везуть. Та й бігом перед тою каретою, та й добігає до тої печери. Та й стук, грюк об камінь. Коли це спечалі, змій вилазить з трьома головами. Глянув на нього, каже: о, а ти що за один? Мали мені дівку сьогодні прислати, а ти прийшов? А Петро каже: я замість дівки, замість всіх, я, каже, прийшов з тобою, змію, битися, щоб тебе навіки зі світу звести. А, каже змій, та ще не вродився такий богатир, щоб мене тут побив. Як підскочить змій, як махне хвостом, як ударить Петра, так забив його в землю по кісточки. Ха-ха, Петро ноги вирвав, змія кулаком, як зацідий, змій аж по коліна провалився. А, тут же змій вогнем пахнув. Петро шаблею затулився, вогонь розсік, а змій тим часом вискочить, як кинеться на Петра, як ударить його, Петра по пояс забив. Петро як вискочить, ударив змія, той аж поточився по самі голови, в землі стирчить. Тоді Петро махнув шаблюкою, три голови стисав. Та поки змієм бився, та так замучився, та так засапався, уже взяв ці три голови, на купу склав, а далі догадався, розкрив їм пащеки, вирізав з тих голов язики, три язика змійових. Хустинку загорнув і в кишеню поклав, а сам чекає, сів коло того змія, спиною сперся, шабля коло нього, чекає, коли ж та карета під'їде. А та карета не поспішає, бо це ж царську дочку везуть, та міністр найстарший везе її, а вона ж просить: помаленьку ж мене вези, мені жити трошки лишилося, хоч на світ подивлюся. Та й так ті коні ледве йдуть, та вона стане, то на сонечко гляне, то на хмарку, то квіточку понюхає. І все ж так не хочеться і помирати, плаче сльозами гіркими. А міністр каже: та давай вже поїхали, воно йому треба, він сам втекти хоче скоріше. Та й таки вже під вечір приїжджають, а там лежить змій порубаний, голови лежать. А мені скаже: ану сиди в кареті, я піду гляну. Подивився, так і точно змій забитий хлопець, а коло нього шабля. Ага, думає міністр, то десь оцей хлопець змія порубав і спить. Ну, тут уже й моя вигада. Підкрався, взяв ту шаблю та й відрубав Петру голову. А сам змієві голови зібрав мішок та вертається до карети. Ну, каже царівна, я змія побив, їдем додому. За це твій батько тебе заміж за мене віддасть, і я потім царем буду. Вона каже: як? Та ти ж не бився з ним. А каже: скажеш щось, то осьо моя шабля, та я тобі сам ще й голову стишу. Злякалася вона, мовчить уже. Він каже: радій, що жива лишилась. Розвернув ту карету, та вже до замку поїхав. А тим часом у бичка на хустині та кров почала з'являтися, та й капотить звідти. Бичок бачить: біда! Вхопив ту хустину, рогами двері вивалив та й біжить. З якої сторони кров на хустині, він туди й біжить. Та так уже надвечір прибігає, дивиться, лежить його хазяїн Петро з відрубаною головою. Ах, як заревів бичок! Як позбігалися звірі, птахи позліталися: що ти хочеш? А бичок каже: хто з вас знає, де є цілюща, живлюща вода? Ніхто не знає. А бичок питає: чи всі тут? Ні, кажуть, ще от крива ворона ще немає її, почекаємо ще. Знову бичок заревів: коли це крива ворона скаче, підстрибує. Де ти була, питає бичок. Так, каже, тут, ти знаєш, там клювала, там всяке таке, поки ти ще й кривенька, мені тяжко до вас. А чи знаєш, каже бичок, де є цілюща і живлюща вода? Та чому не знаю? Знаю, каже ворона. А принеси на мені, каже бичок. А як я принесу? А бичок каже: ану, знайдіть мені два такі великі горіха, та зайці знайдіть, а лисиці прив'яжіть до ворони, та хай принесе. Взяли, знайшли вони два великих шкаралупи від горіха, прив'язали до ворони, полетіла ворона. Вже місяць сходить, прилітає вона. А де ж цілюща, де живлюща? Не знаю, каже ворона, там два джерела з одного, другого набрала, дивіться самі. Взяв тоді бичок, квіточку надламав, та й запхнув в одну водичку, квіточка зрослася, ага. А в другу, а вона розцвіла, аж зацвітилася. О, каже, оце цілюща, це живлюща. Ну, каже, зайці з лисицями беріть Петра та несіть до води, перемийте його та складіть до кубки гарно. Перемили Петра, поклали голову до шиї, гарно прилаштували.

тут десь то хтось тебе і побив, порубав. А ну, каже, сідай на мене та поїдемо шукати. Та й сіли, та й бичок бігом-бігом, а в палаці свято йде. Фейерверки злітають, світло горить, гості збираються. І цар дочку свою за міністра віддає. Каже, оце цей мій герой-міністр, побив страшного змія. За це дочку свою заміж за нього віддаю. А вона каже, та тату, та ні, та не бив він, та так. Та батько каже, ну що ж ти кажеш, он він і голови приніс, що їй казати. Сидить, мовчить, бідна, плаче, сльози втирає. Коли це падає брама і у двір бичок рогами її висадив, а на бичку Петро сидить. Став перед царем, каже, ей, царю, оцей чоловік, що хвалиться, то він змія не вбивав, а я вбив. А царівна каже, та, оце молодий хлопець, оцей же ж. А мені скаже, дивіться, витягай мішок, ось, голови змії, ви бачите? А Петро каже, а ну загляньте їм в рот, чи є там язики? Цар каже, ну гляньте. Глянули, немає язиків, відрізані. Де вони? А Петро з кишені хусточку витягає, а ось вони у мене, бачите? Зрозумів цар, що міністр його обманув. Та й мало того обманув, та ще й Петра зарубав. Хопив того міністра, наказав міністра вхопити, до коня прив'язати і в степ погнав. А царівна заміж за Петра вийшла, одружилися та живуть щасливо, і бичок коло них. От вам казочка, та мені бублички в язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: От настав час нашої програми «Андрій Майко той», коли ми співаємо для вас колискові. Ну, не тільки ми, там відомі виконавці, артисти, музиканти, але ці пісні найкращі, слухати їх, дітки, насолоджуйтесь і запам'ятовуйте. Колискова пісня для вас.

0: Дрімайко на країні FM.
1: Ну що ж, мої дорогенькі слухачі, і діточки, і дорослі, підставляйте ваші вушка і слухайте уважно, бо я, лірник Сашко Каскар, буду розповідати вам цікавенну-прицікавенну казочку. Казка розпочинається.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють «Дрімайко. Нові казки».
1: Казочка про богатиря і люморовця. Це давно було. Колись під Черніговом у містечку Моровець у батька і матері народився синочок. Назвали його Ілля. Ну, як батьки дітей люблять, ну, Ілюшу свого любили, звичайно. От тільки біда, він як народився, то в нього були хворі ніжки. І він не ходив, лежав. Ну, батьки його доглядали, все. Цілих 30 років Ілля не вставав. Чим міг там, ну що, лежачи, батькам допоможеш? А батьки як працювали? Це в ті давні часи, то це ви зараз їдете машиною, там, міста, села. А ті часи тільки ліси, густі ліси були. І щоб прогодувати себе, то батьки корчували ліс, тато з мамою. Може, у них там і ще діти були, про то я не знаю. Але думаю, що Ілля у них був. Вони корчували ліс. Що таке корчувати ліс? Це вирубували дерева, випалювали, витягували пеньки, коріння. І так серед лісу робили поле. Орали його, сіяли жито, пшеницю, ну і з того жили. Ну, уявіть собі, яка це тяжка праця. Тяжко, батьки працювали, та ще й Ілля помогти ніяк не міг. То вони зранку йдуть на роботу в ліс сокирами-пилками, а Іллі там погодували, водички поставили. Так він і лежить, чекає, коли вони ввечері прийдуть. От літа йдуть і йдуть, 30 років минуло. Коли це якось вдень, підходять під вікно до хати троє калік перехожих. Ну, такі жебраки ходять, їсти просять, ну, самі себе доглянути не можуть, ну, каліки. То рука хвора, то нога, троє стареньких з бородами підійшли. Ага, постукали в віконечко, то кажуть, люди добрі, дайте нам водички попити. А Ілля бачить через вікно, а встати ж не може. І каже, дідуські, милі мої, я б вам дав водички, та ноги не ходять, не можу встати, так і лежу. А вони почули, кажуть, ні, Ілюша, ні, дорогенький наш, то ти просто не хочеш. Ану, вставай, ану, та так сказали, що той Ілля підскочив, навіть не щувся сам, як став на ноги. Навіть не встиг здивуватися, взяв, набрав ківш води та й виносить дідам. А вони кажуть, а бач, Ілюша, переходиш? А ну, зараз же нам воду не давай, а сам попий. Здивувався Ілля вже, не знаю, чи дякувати їм, чи боятися, чи що робити. Попив тої водички і відчув у собі силу великого богатиря. Та таку. Стоїть, очі відкрив, ротом дихає. А старці каліки питають, ну, що, Ілюша, що відчуваєш? А він каже, я в собі таку силу чую, що якби зараз оце таке кільце було в землю вкручене велетенське, я б оце рукою вхопив за нього і всю землю перевернув. О-го-го-го-го, кажуть діди, ні, Ілюша, це в тебе забагато сили. Ти що, ти те біди можеш нею наробити? Може, і не хочеш, а зробиш? Чекай, давай так. Ще раз відпий цієї водички. Він ще раз відпив. Ну, як, питають? О, каже він, так, наче в половину сили менше стало. Ну, кажуть вони, що і половина сили забагато, то ти тако можеш рукою махнути та півсвіту розваляти. Давай, ні, ще трошки відпий. Третій раз відпив він водички. А зараз як, каже, о, зараз сили менше, але так багато, що можу навіть дуба з корінням вирвати. О, кажуть, чоловіки перехожі, ось якраз цієї сили тобі досить. Ти, Ілюша, 30 років пролежав, діла доброго не зробив. А зараз мусиш нашу землю руську, Україну нашу, обороняти. Збирайся і їдь до нашого князя Володимира в Київ, до його дружини. Дружина – це не жінка, а дружина – це військо. Хто не знає, розказую. Кожен князь мав своє військо, яке називалося дружина, від слова «друг». Бо бойові побратими, вони друзями були. І далі, кажуть старці, це Ілюша знай. Не роби лихого нікому, не ображай ні бідних, ні вдів, ні сиріт. Всім допомагай, рятуй людей наших. А головне пам'ятай, що силу ти будеш мати від нашої землі рідної. Десь сили не стане, то ти притиснись до землі, і зразу сила в тебе з'явиться. Сказали це і ніби пропали. Дивиться Ілля, чи сниться йому, чи приснилося, нікого нема, ківш в руці з водою і на ногах своїх стоїть. Ех, тут же зрадів, побіг до батьків в ліс шукати, знайшов там тата з мамою бідні, впираються, пробують дуба зрубати, та сили вже не ті, старенькі. Коли дивляться, Ілля біжить. А, вони аж рота відкрили. Як це може бути? Куди це? Як? Звідки ти взяв? А він такий втішений. Ну, тато і мамо, 30 років ви мене гляділи, доглядали. Зараз я вам віддячу. Та й кинувся дуби з корінням виривати, пеньки корчувати. Так за ним, як солома те все летить. Повикорчовував ціле велетенське поле, таке, що й за 10 життів ніхто не зробить. Ну, каже Ілля, оце вам, тато і мама, подяка від мене. Маєте тепер поле, маєте де сіяти, жити і з чого годуватися. А я маю збиратися до Києва, до князя Володимира, щоб землю нашу руську захищати. То як же ж ти підеш, каже батько. А Ілля каже, я піду, коня собі підберу, отам табуни пасуться, виберу собі якогось. Іде Ілля меж коней, а вони його не бояться. Він на одного тільки руку покладе, а той кінь на коліна падає. Що робити? До другого падає. Ходив, всі табуни обійшов, жоден кінь не може його витримати. Такий він сильний і дужий був. Коли дивиться, в самому останньому табуні над річкою та такий паршивий лошачок маленький пасеться, нещасний, худенький. Ану, лишень, підійду до нього. Підійшов Ілля до цього лошачка, поклав на нього руку, а той тільки так і головою похитав, і не впав на коліна. О, каже Ілля, то це буде мені кінь. А лошачок і каже, ти, Ілюша, годуй мене зерном 3 дні, наливай мені джерельної води і кожен ранок виводь мене в росі купатися. От через 3 дні я вже буду тобі конем добрим. Взяв Ілюша цього лошачка додому. 3 дні годує його, зерном щирим насипає в ясла. Ясла – це така коробочка, з якої коні їдять, хто не знає. Дерев'яний такий ящичок. Приносить йому чисту джерельну воду, кінь п'є. І зранку виводить його в росах купатися. Йде по траві, а коник падає в траву і качається в тій росі. Коли на 3-й ранок упав кінь в траву, прокачався і став такий коняка. Здоровенний, моцний такий, копита як валянки, вороний. Взяв Ілюша, загноздав його, сідло закріпив. Зробив собі лука, стріли, ну що в нього, меча, кольчуги, щита нема, де він то візьме. А лука він зробив. Зробив лук, стріли загострив, сів на коня та й їде. Попрощався з батьками та й їде до Києва. А їхати йому треба було до Києва від Моровця якраз 1 день. Та їде по дорозі і бачить, стоїть на дорозі камінь. А на камені написано: наліво поїдеш, багатим будеш. Направо поїдеш, жонатим будеш. А прямо поїдеш, мертвий будеш. Подумав Ілля і каже, багатство мені не треба. Женитися я не хочу. А що то за богатир, що смерті боїться, поїду я прямо. а та пряма дорога на Київ та вела через міст, через річку Смородинку, а в тому лісі густому жив страшний розбійник, якого звали Соловій Розбійник. Він зробив собі таке гніздо на 12 дубах. Ні піший, ні кінний не міг мимо нього проїхати, пройти. Всіх він побивав, грабував, убивав, то люди боялися тою дорогою їхати, тому і камінь поставили. А Ілюша їде. Коли це побачив я Соловій Розбійник, як заревів по звіриному, як засвистів по соловіному, так дерева понагиналися, кущі повиривалися, все попадало, навіть кінь на коліна впав богатирський. А Ілюша коня нагайкує: ти чого це падаєш, дивися, злякався якогось розбійника, ну ставай на ноги. Піднявся кінь, а Ілля натягнув лука стрілу, як стрелив, та й точно Солов'ю в око попав і збив його з того дуба. Шарпнувся Соловій Розбійник за меча свого, за ножа, а Ілля підскочив, скрутив його, зв'язав і до сідла кінського приторочив, кинув, та й везе з собою до Києва. Приїжджає Ілля до Києва, а там, в княжому теремі, за стіною, на дворі стіл стоїть і бенкет іде. Князь Володимир з своєю жінкою коханою, княгиною, дочкою своєю бенкетує із своїми богатирями, з дружиною. Веселяться, їдять, п'ють, здравиці піднімають. Коли це Ілля через ворота заходить та й заглядає туди, побачив його богатир Олексій Попович. Та каже: ти куди це, мужик обірваний, до князя в двір йдеш? Ану геть звідси, не бачиш тут богатирі, дружина гуляє. Та й хотів його штовхнути. Та куди там, Ілля як камінь стоїть. Штовхнув його Олексій раз, другий, аж сам руки забив. А Ілля стоїть і сміється, навіть не поворухнувся. А князь побачив і каже: а ну що там таке, хто це? Та кажуть богатирі, якийсь мужик обірваний прийшов до тебе. А ну запросіть, запросіть, каже князь. Йому ж цікаво, хто це прийшов. Хто ти такий звідти? А Ілля каже: я Ілля Моровець, Ілля Моровлянин. Прийшов до тебе, княже, в дружину твою богатирем бути і землю нашу руську захищати. Каже князь, а звідки ж ти добирався? Та каже, із Моровця добирався. А якою дорогою їхав, питають богатирі. Як якою? Прямою дорогою, через міст, через ліс, через річку Смородину. А, закричали богатирі, та бреше він, неправда. Олексій Попович кричить: та він брехун, гони його, князю. Через той ліс ніхто проїхати не може, бо там Соловій Розбійник сидить на 12 дубах. Чи піший, чи кінний, вбиває, побиває. На брехаві, не міг він туди проїхати. А Ілля каже: я зроду не брехав. Я не тільки проїхав, а ще й Соловія Розбійника переміг і з собою привіз. Та ну, каже князь, а покажи. Та зараз. Всі дивуються, пішов Ілля, заводить коня свого, а там до сідла Соловій Розбійник приторочений. Роти всі повідкривали, віри не доймають. А князь підійшов і каже: це ти, Соловій Розбійник? Та я, каже той. А ну, каже князь, засвисти по солов'їному, зареви по звіриному. А Соловій каже: ні, княже, не ти мене переміг, не ти мене полонив. Не тобі мені й накази давати. Князь каже: правда, Ілюша, а ну скажи йому, хай покаже своє страхіття, хай зареве по звіриному, засвистить по солов'їному. Ну, добре, каже Ілля, тільки ви тако відійдіть та заховайтеся. Взяв Солов'я, поставив, каже: ну, Соловій, покажи, тільки тако на третину сили засвисти і на третину сили зареви, щоб нікому біди ніякої не було. Ага, думає Соловій, зараз я тобі зроблю. А Ілля підійшов та князя із його сімейством своєю, плащем своїм, буркою своєю накрив, щоб їм не дісталося. Мало що там. А Соловій як зареве на повну силу, як засвистить. Столи поперекидалися, бочки покачалися, стіна розвалилася, богатирі попадали, рачки повзають, бояться, не знають, куди заховатися. Регоче Соловій: бачите, як я можу? А Ілля підскочив: ах ти ж всякий такий, я тобі що наказав? Витяг Солов'я за стіну і там йому голову відрубав. тут уже князь садить коло себе Ілью по праву руку, дарує йому одяг князівський та зброю хорошу, та й чарку наливає. О, каже, який в мене богатир з'явився, учіться. А всі богатирі заздрити стали. Та як же ж так, ми скільки років князю служимо, а він нас так, такої честі немає, як Ільзі дає. Та й позаздрили, та й стали князю день через день та розказувати, що Ілля не просто так прибув, він хоче тебе, князю, самого вбити і твій трон зайняти. І повірив князь, і наказав схопити Іллю, коли він спав, і закинути його в підземелля, в темницю, ні їсти, ні пити не давати, щоб він там помер. А князівська дочка бачить, що тато неправильно вчинив. Та й тихенько вночі прийшла до Іллі в темницю, відімкнула. Принесла йому попити, поїсти, поговорити, одягнутися. Та й кожен день до нього ходить. Таємно, ніхто не знає, носить вона йому їсти, і пити, і одягатися. Та й минув рік, коли це до Києва підходить половецьке військо, і князь їхній страшний, сильний Калин-цар. А у князя Володимира війська немає, дружина невелика, проти половців не встоїть. Що робити, що робити? Ех, каже князь, якби ж я не був такий дурний, якби я Іллю та не скарав, він би живий був, він би захистив нас. Та й плаче, не знає, що робити. А дочка князівська каже: тату, а давайте ж глянемо, може він живий. Та де там живий, там за рік з нього тільки кості лишилися. Пішли ж подивимося. Не хотів князь, а дочка веде. Відчиняють темницю, а там Ілля сидить, веселий, пісеньку співає, живий, здоровий. Кинувся князь йому в ніжки: Ілюша, вибач мене, прости мене за гріх мій такий, і ти захисти нас, землю нашу захисти. Ні, каже Ілля, ти мене скарати хотів, чого я тебе захищати буду? Стали богатирі його просити: іди, захищай нас, веди нас. Ні, каже Ілля, ви на мене погане говорили, через вас я загинути міг, не піду. Коли це дочка князівська каже: Ілюша, не заради князя, не заради богатирів, а заради землі нашої руської і заради мене, захисти нас. Ну, каже Ілля, аби не ти, піду я землю захищати. Одягнувся, взяв зброю богатирську, сів на коня свого і виїжджає з Києва. А там військо половецьке, як хмара стоїть. А наперед сам Калин-цар виїхав. Велетенський богатир, сильний, тако кажуть, між очима стріла стає такий здоровий. Ха-ха, каже, так кого це проти мене? Вивели одного, якогось обірванця нещасного. Ні, каже Ілля, ти, каже, не хвались бій ідучи, а хвалися з бою йдучи. Давай, каже, битися з тобою. То кого переможе? Ти мене поб'єш, твій Київ, а я тебе поб'ю. Підеш назад в степ і вертатися не будеш. Вискочив проти нього Калин цар із списом, і Ілля проти нього. Вдарились, списи поламали, кинулись мечами рубатися, мечі поламали, булави потрощили, щити розбили, вхопили один одного з коней, упали і давлять, борються. І Калин цар притис Іллю до землі, каже: ну все, кінець тобі, дістав ножа, хотів його забити. Та й каже: слухай, Ілля, ти добрий богатир, а в мене дочка є, давай, іди, одружуйся з моєю дочкою та будеш мені служити. А Ілля думає: тисни, наша мені твоя дочка. І від землі нашої сили набирається. Коли вже набрався, та й каже: ану, тримайся. Та я кинув того Калин-цара ногами, летить той до неба, та й кричить: ааа, піймай мене, Ілюша. А Ілля його як піймав за ногу над самою землею. І давай тим Калин-царем половецьке військо товкти ногою. За ноги держи і тим князем махне вулиці, відмахнеться провулочок. Як побігло те половецьке військо лісами, ярами, тікає від Києва степами, прогнав їх всіх, а Калин-цар далеко аж за річку закинув. Вертається Ілля додому в Київ, а люди всі дякують. Тут уже він на князівській дочці одружився і жив нашу землю руську боронив. І зараз він похований в Києві, в Лаврі. Там його могила є, наш український руський богатир Ілля Моровець. Вам казочка, а мені бублички-в'язочка. Лишайтеся ж здорові!

0: країні ФМ «Дрімайко».
1: Ну от і закінчується наша чудова програма «Дрімайко». Скільки цікавого було сьогодні. Тут вам і казочки, і віршики, і всякі розваги. Але вже не рано, вже не рано, вже вечір. Пора й спадки лягати. Ну з таким хорошим настроєм, ну чому ж не лягти, правильно? Підемо зараз з вами почистимо зубки, вдягнемо піжамку, побажаємо добраніч татові і мамі, братикам і сестричкам, дідусю і бабусі. О, візьмемо гарну подушечку і вкладаємося спадки. Хай вам присняться хороші сни. А я, ведучий, лірник Сашко, Каскар, прощаюсь з вами до завтра і бажаю вам на добраніч.
0: Дрімайко на країні ФМ.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше – 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, в день близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів – орієнтовно 9-10 травня.
0: Погода країни з Наталкою Діденко.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Перед нами прогноз погоди на завтра, на 5 травня. Значна частина зараз континентальної Європи і завтра також порине у дощі. Це Західна Європа, Південь, Центральна Європа, навіть трохи Північної. А ось Україна належатиме області високого атмосферного тиску, високим градусам і сухому повітрю. 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не очікується. Денна максимальна температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. На узбережжях прохолодніше – 17-21. У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, в день близько плюс 25 градусів. Така тепла, ясна погода ще потриває. Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів – орієнтовно 9-10 травня.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Країна.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

долині за селом. Я тебе чекаю на високій полонині. Соловей співає.